0: Fidei de omnipotenti, beati Maria sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria sempre Virginem, beatum Michele Arcangelum, beatum Ioni Baptistam, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserere
0: tuum in
1: potentes Jesus, et vis peccatis tuis, perducate et vita eterna.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beate Maria sempre Virgine, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divi pater, quia peccati nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, sempre Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptisti, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, ora et promea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demissis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domi.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tua justitiam faciendam nostra procedant eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te cum vivit et

Quinto decimo calendas Marci, luna undecima. Brixie Natali Sanctorum Materum Faustini et Jovite Fratu, qui sub Adriano Imperatore post multa preclara ob Christi filem suscepta certamina, victrice martirii coronam acepervum. Rome sancti gratonis martiris, qui cum uxores

0: et alivia liorum plurimorum sanctorum mater nome confessorum atque sanctarum virginum.
1: Deo gratiam.
2: Pretius sanctum spectu Domini.
1: Mos sanctorum meum.

0: Redko povedostra sensu semene se tactus rostros in lege tua et in operibus mandatorum tuo. Utic et in eternum te auxiliante salvi et liberi esceneriamus salvator mund, cui vivis et regnas in saecula saeculo.
1: Amen. Iuve Domine benedicere.
0: Dies et actus rostros.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi